Sintuba itam dox na ba tay ci luy benn la julit yi waxuma la mudati way biir julit yi dox yi nam woowe rek yay na jaadu na itam ñu roy ko ca te mooy lim doon def ci biir l'islam di ngir julit yi doon benn loolu ci nun la ko jëkkee ndax danoo digal nit képp koo xam ni mi ngi wax laa ilaha illallah kooku bu leen ko noonu ne leen ko def mbokkum julit فلا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله كبير نغيري أم كبير الإسلام جيت وخنا نوني نيوم نيب تي نجوب لا نين بولين ديغات كين بولين جابل كين نيكوت تي لو با نيوم نيب تي نجوب لا نين أئمة في الفقه مالك العلي والشافعي والحنفي والحنبلي تاريخ يي نك تي بير دين جيتام wax nañ tariixa yépp ñoom ñeke ne ñëpp ñu baax lañ te ci lu baax rek lañ doon woote di jëme moo tax bu leen reetaan kenn bu leen diingat kenn bu leen sikkal kenn fa kulluhum yadcu lmuridina ila taaati rabbi larshi xaysuma jala bilistiqaamati fala tashxar ahad minhum wala tunkir alayhimu abad wax na chaq ñoom seeni sëriñ ñëpp samay kilifa lañ masayikh yi sayyidu narjilani wa shadali yu ma'ahu tijani ci dundam gu barkel goge itam gis nañ mu jokko ceek nit ñu tekkaliko ñoo xam ni bokku ñu won ay gox bokku ñu won ay tariixa sax melne ci ku ñu abdullah at-tamaklawi dekk gannaar ku melne alhaji ibrahim al-baghdadi dekk iraq nga xam da mujj sax jébbulu ci sëriñ bi bu ne ci réew mi yaa ngi ci taariixu sëriñ bi bu ñu koy natali faw ñu tudd ku ñuy wax Samba Tukulor Kaf doonoon Seyidu Daar jàngal sëriñ bi lu bari ci wàllu xam-xam ak ku mel ne Thierno Ibrahim Kane doon ab Tukulor bu mag bu ñëpp xam ku ñuy wax Mouhamadou Bamba Sall ak Khadima Diakhaté Kala ak Alhaji Drame ak Sidi Khouya Alhaji Malick Sy Alhaji Mouhamad Kamara ñoo ñëpp bu ñuy tudd waxtaane sëriñ bi faw ñu waxtaane seen digg ak ñoom seen digg ak sëriñ bi ak ñoom ngir jokk bu doon jokk bokk julit gi ci ay teeri bi itam da ngay gis ne réew mépp fenn fu ne nit jóge na fa ñëw jox ko boppam waaso wu ne rek ak tariqa bu ne te loolu ñi may tudd da ngeen ko ci déggee suñ tuddee ku mel ne Abdul Khafour Mba Khan Diop da ngeen xam fan la bokkoon doomi lat jor la woon mujj jëbbal boppam sëriñ bi Cheikh Modou Lam Cheikh Samba Diara Mbaye Sidi Ahmad Wulde Simo Cheikh Modou Gano Sow Cheikh Omar Diop Cheikh Mahmoud Ndegare Cheikh Ibrahim Al Baghdadi kon sëriñ bi ñëpp la am leen teen woon am na loo xam ni bu doxoon digganteem ak ñenn nit ñooñee kenn du ca bàyyikoo di ko jëbbal borom di ko jëbbal boppam léeg-léeg nga gis nit koo xam ni dañ lay wax ne dafa bëggul sëriñ bi